0: රීති අබදුව සරීති.
1: ඒ මවෙ සුට්ටාදෑෆින්
2: අහරම සුට්ටාදෑෆින්
3: ඒ ලිස්ටක මවෙස් හිමනාලා
4: අමිල්ල ෆෑසාන්දෑගෙන් අමිල්ල හසිං අඩ ගෙල්ලුන් දිරුමකි කිහා මොයකමේ ඒම මවෙ සුට්ටාදෑෆි
5: දුම්ෆයි අහරුමෙන්ගේ හතුරේ දුම්ෆතුගේ ස්තුමල් කුරුම්ගේ සබුන් දිමාවා සිහි මස්සල්තවගා අහරකු හැම් මිලියන පුරෙකින මිහු මරුවාකම තෆා සිසාප්තකුන් දක්කා. ފަސް ނުޖެހި އަވަހަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުން ހުއްޓާލަމާ ހިނގަ.
6: ދައްތާ ކޮޅަށް ނުހުރެ މި ގޮނޑީގެ އިށީނދެ އަހަރެން ކޮޅަށް ހުރެލަފާނަ ދައްތާ އިށީނދެ
7: ހާދެ އަނގަޅޭ ޙޮއްކޮ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
6: ކޮށްދެވެ ކުޑަކުޑަ ހެޔުކަމަކުން އެހެން މީހެއްގެ ދަތުރު އަމާންވެ އުފާވެރި ވެދާނެ.
8: ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުގެ ފޮރީފަވާ ތުލާހަމެ ގެންނަ ނުކިރުނު ކިތެންމެ ވާހަކެއްވެ.
9: ބައިސްކަލުގެ ރަންގަ ވީލަ އަޑުއިވެ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަދިވެސޭ ނަމަތެއް ހަނދެއްވެ.
10: ಹಾಗೀಗಿ ಅಸರುಗದ ಮೆಸೆಜಿತ ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಸಾಫ್ ತಜಿರುಬಾತ ಮಿತನುಗ ನಂಗ್ ಹಾಮ ಕುರುಮೆ ಫಾಡು ಕ್ಯುಮೆನ್ನೋ ನಾಣೆ ಮೀ ದುವಾಹಕ್ವೆಸ್ ಬಾರ ಬುಣಿಲ ನುಕಿರುಣು ವಾಹಕತಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊದು ಮಟ್ಟಗ ತಿಯಬೇಫುಣ್ಣ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಮಾ ಹೌದೆ
5: ಹಮೇ ಕಣಿ ಬೇಣು ವಿ ಫೋರ್ವ್ಯಾಗ ಮೀಳು ನುಹಿ ಎಮ್ಮೆ ಫೋ ಮೀಹಕ ದಕ್ಕಾಲ
8: ಮೀ ಏನಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮಂಗ್ ಅಬ್ಬೇನುಮುಗೆ ನಿಯತುಗ ದಿಯಾ ಸಿಟಿ ಎನ್ನೋಣೆ
9: ފުރިހަމަ ދެއަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ވަރަށް ހިމޭނުން އަދިހާ މެ ފުން ކޮންތި ބާދެކަ ލޯބިވި
10: މިފަދަ ނުބުނުވި އޮތް ވާހަކައިން ހިތުގައިން ނަމަ ދިވެހި ފެމުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ޑީ.އެމް. މެ ދުވެރިކޮ ނުވަތަ ޕީ.ఎస్.އެމް. އެއާ އަދި ވަޓްސަޕުން 731 595 9 ނަންބަރަށް އަޅުގަނޑުމިންނަށްފޮނުއްވާ ތިބޭ ފުންގެ ތި ހިތުގެ އަޑުތަ އަޅުގަނޑުމިންނަށްފައިދޭނެ
11: ಹಿಮೇನ್ ಇಯುತಿರ
10: ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂಗಾರ ದೋಹೆಗೆ ಮೆಂದುರು ಫಹು ದೇಚ್ಚ ಹಾಯರು ಹಮೈ ಕಣಿ ನುವ ದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಫೆಮ್ಮು
12: ನುವ ದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಫೆಮ್ಮು